0: Lasă la piața la Mania Magic System, doar în scalpă. Awai, e fără să mă ga. Fă pa pe țipici cum sa. Fă buje, buje, buje, buje.
1: Buje, buje.
0: Voilà, la maladie du buje, buje, on s'assoit pas.
2: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.